0: Da am alokat tak sam kai jerapek am isha da ayanaiket da am kai tawan katak am kang kopahle da arma na chako ayanaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia na chetakan isha da ayanaso
1: 137
0: da paka koaigi na che ayanaso
1: 911
0: da sak awayaten na doxel aktak Nace ayaganot kesiawa masih. Awiaten da isera am naikape katak tiaran. Da maice anyegan nace isera ayaganake ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kowe tapuigi. Saishet da am onole. Woy komi